0: прямо сейчас. Cat's Eye. Hooty Fruity. Новые клипы на Bridge.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.